Hartama lavle rane gomoy tsura lavle re mai na photos. Birai kare bhanchu bhiraye rai pande re mai na photos. Chinera da usre sama kai dore.

Păi să le racni moca maleca vaxta, moca maleca vaxta, mai aracne paina ta. Dovile dunța, iesai monarunța, iesai monarunța, mai aracne paina ta.